شهادت دا ذکر ہے جو کہ یزید دے نال ٹکراؤ دے وچ جس طرح بھی ہویا اپاں اس تے، یا اسی طرح کرسچینٹی دے وچ عیسیٰ نو بھی جے سولی تے لٹکایا گیا شہادت ہی سی، منصور آل ہزار جو صوفیاں چوں بہت شہید ہوئے نے، یا اپاں یہ کہہ سکدے ہاں کہ جس وقت لکھتی دستاویز دے آدھار تے سب تو پہلی یونان دے وچ گریک سٹی سٹیٹ دے وچ ایتھینینز دے وچ ساکرٹ نوں شہید کیتا جاندا ہے زہر دا پیالہ پلا کے، وہ بھی شہادت ہی ہے، پر گرو ارجن پاتشاہ نوں اس کر کے اسی شہیداں دے سرتاج نہیں کہندے کہ گرو ارجن پاتشاہ سکھی دے وچ پہلے شہید، پر گرو ارجن پاتشاہ وہ شہید ہوئے نے جنہاں نوں جان بچان دا آفر بھی سی، انہاں دے کول ایک آلٹرنیٹیو سی، پر انہاں نے شہید ہونا ہی پرفینس جڑی اپنی دیتی، اور کتنا ٹارچر کر کے انہوں نے شہید کیتا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت جڑی سی یہ اسلامک قانون دے تحت نہیں بلکہ شمینین قبیلے دی جڑا کہ چنگیز خان دے قبیلے دے، کیونکہ جڑے مغل سن انہوں دے وانشز ہی سن، تے وہ جڑی انہوں نے اس وقت جڑے ادھیاتمک پرشاں نو مہان پرشاں نو شہید کرن دا یا قتل کرن دا جڑا انہوں نے قانون بنایا سی کہ انہوں دا خون زمین تے نہ ڈولے، تے جہانگیر نے بھی جدوں انہوں دا یہ حکم سنایا یہ جڑا سی یہ اسے یاسا بابا یاسا قانون دے تحت ہی سی کہ اس طرح شہید کیتا جائے کہ انہوں دا خون جڑا ہے وہ ترتی تے نہ ڈولے، یا تے جس طرح تے تے ساڑ کے شہید کر دیتا جائے یا پانی دے وچ ابال کے، سو اے کیونکہ انہوں دے قبیلے دی اے ایک اور دھارنا سی، ایک یقین سی کہ جے کسے مہان پرش دا خون زمین تے ڈلدا ہے تاں اودے نال کی ہونا ہے کہ جڑا انہاں دا قبیلہ ہے اس نوں ہانی پہنچے گی، اس دیاں جڑا ہل سکدیاں نے، کیونکہ ایہو جے ظالم لوگ جڑے ہوندے آ وہ اندروں پرلے درجے دے جڑے یعنی کہ کورڈ بھی ہوندے آ، پرلے درجے دے ایکسٹریم لیول تے بزدل بھی ہوندے، سو اسے کر کے انہوں نے گرو ارجن پاتشاہ نو شہادت دا جڑا سی وہ حکم سی وہ اس طرح تسیح دے کے سی، اپن کئی واری ذکر کرتے ہوں، وہ کہندے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات تو حیات ہے وہ موت بھی حیات ہے، جڑی شہیداں دی اپن موت دا ذکر یا شہیداں نو جڑا مطلب شہید کیتا جاندا ہے وہ ایک زندگی ہے، کیونکہ وہ دے نال قوماں جیندیاں نے، زندگی تاں زندگی ہے ہی ہے، پر شہید دی جڑی موت ہے وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ کس طرح دی زندگی ہے، اس نوں یہ امر ہونا کہندے، امر کوئی بھی ویکتی دنیا دے وچ شریر کر کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریر جڑا ہے ناشمان ہے، جدوں بھائی گرداس جی یہ گل کہندے نے یعنی کہ جوت اوہا جوت سائی، یہ بانی دا ساری کہندے ہیں کہ پانچ پیالے پانچ پیر چھٹم پیر بیٹھا گر پاری ارجن کایا پلٹ کے مورت ہر گوبند سواری، تاں ایتھے